Oloza timitandi se Mamweta animali bedada Bulibadada muna muna muli kuredio Nkama weleza kemba ako Kemba kadada Kanka weleze kudada wango Kuve na wansegebu gwerie Yonka weze kunidada wange Kuve makandwa